bali buktia yu tanumai la pato udi la mo patanto ma apo ode mongutato urti lala to bahasa bolo pohini ala petunu apa tuhata wa urti lala toro iya ende bolo petunu alamai amiati ya wa tia te hasdin Daniel bolo me i odu ola po opo o nata dabo ando to di pomohindu amiati ya ta tapu mo po elamai u lalaita isi isi ali wau di lamo palongo to u hitua tua ua ti diopo u dongo lanto lantonga polo dulahe odie bo oditopo wa tiamahindupo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.